0: oppe, vi rødt iver åndkjels og lure gods, og de som de i Kristus skulle fyrst rysa opp. Så gjerne skulle vi i livet som etter om, være rikt borstor i skudjon sema vi teimon at møte herrene i luftene, og så skulle vi alltid være sammen ved herrene. Trøste tak for annan vi hesen åren. Fyrra Thessalonika brev, femte kapittel. Om tøy og tøyma brøver, nøytes tykkun ikkje skriva vire tiltikkara. Tid vita jo sjolver gjødla at det var herrans kjemur som tjovur av nått. Ta i teg sia, frigjør og ånden vante. Ta kjemur braver undergengur av teg, ens og verskjer av badnakonu, og teg skulle alls ikkje sleppa undan. Men tid brøver er jo ikkje i myskre, så dævren skulle komi av tekkun som tjovur. Tid jo allir bøten ljósens og bøten dagsens. Vi høyre ikkje nottene eller myskrenom til. Læt i okkun til ikkje sova som hine, nei, læt i okkun vetja og vere edroar. Tei som sova, sova jo om nottena, og tei som drekka seg drutjen, drutjen om nottena. Men vi til høyre det innom til, læt i okkun vere edro, og i læten brinne jo troarenar og karlægans og vogn frelsenar som kjolm. God hever jo ikkje atle okkun til vreie, men til å vinne frelse vi Herre okkara Jesus og Kristi, som døye fyrir okkon og fyrir at vit, annakvørst vi til vekje etla sova, skulle liva saman vi honom. Amene tog kvør annan, og oppbytje kvør annan, som tid eisne gjerra. Vi til beie tikkun brøvor, vira tær og i arbeid med den tikkara, og er og fyrstomen tikkara i herranon og amene tikkun. Sete tær og karlæka ekvile høgt fyrir versktæra, halde fri kvör vi annan. Vid amen att hekon bröver, avväret hej som ytla skicka sig. Tröste hinne mot fallno, tärkje tekon av inon vajko, vire tolner vi ödl. Sucke till att ången löner nöksun illt vi ytlon, nej, kjera tekon omäg fyrir allt och jag gera till som gott är, bäge kvör mot i öron och mot i ödlon. Veri allt och gläger, bi utan ohalt, tatsje og jødlun føren, til viljegås vi tikkun og Kristus Jesus. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska tælo, nei, røyn i alt, og hevi hitt gåva etter. Halda tikkun fra ødlun ytlun, kvoss og tæ så ser ut. Og han sjølvor god friarens, heila gjere tikkun, ødl som dit ero. Og måtte begge ante, sal og likam tikkara være varvet fullkomen, olastande, og i komo herre okkara, Jesu Kristus. Trofastor han som kallar i tikkum. Han skal gjera til vi. Brøvor, bygge fyri okkum. Hals i ödlun brørunum vi heilavun kosse. I alegja tikkun vi herranum er at leta breve vera lysi fyri ödlun brørunum. Nåje Herre okkara Jesu Krists, vere vi tikkun.
1: Vi tar til Hera Jakobsen, leser og fyrre Thessalonika brevet. Etta tjei, tjei, kristlet kringkvarp. Vi tar høyrast.

0: at ongen lønner nøkron illt vi idlon, nei, gjerra tekon omeg fyrir alt og jeg gjerra til som gott bægi kvör mot i øron og mot i ödlon. Veri alt og glægir, bygi utan uihalt, tatsi og i ödlon føron, til viljegos vi tekon og i Kristus Jesus. Sløtje ikkje andan, vannvire ikkje profetiska talo, nei, røyni alt, og hevi hitt gåva etter. Halda tekon fra ödlon ytlon, kosso te så ser ut. Og han sjølvor god friarens, heila gjerra tekon, ödl som ditt ero. Og måtte bægi ande, sal og likam tekara vere varvait fullkomen, olastande, og i komo herre okkara, Jesu Kristus. Trofastor han som kalla i tekon, han skal gjerra te vi. Brøvor, bygge fyrir okkon. Halsi ödlun brørunun vi heilavun kosse. I alegja tikkun vi herranun at leta breve vera lysi fyrir ödlun brørunun. Nøye herra okkara Jesu Krists vere vi tikkun.
1: Vi tar to Hera Jakobsen lese og fyrra Thessalonika breve. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast. Høyrast.